Muana kiikoinneksi kehtiin. Mä oon niistä niitä tuolta nussimak. Nyt saa pannak. Ja kun ne kooke, annot suutta hotskaa, tiipii muan kahki ois. Sveskam kettä kun ei oikein kuahkuhtona no. Oin oma kiano. Niin hiok. Nänä tuhkuuskaan. Nänä tuhkit tuona no, kiesi piksuja. Nänä tuhe kuamma. Ki piksu unno. Ki ne hioi unno. Ei kuamma. Kaksikin onhan maasua. Ei kuttaa kohtina.

Mä voin ottaa viimaa. Kittona no kaka kismuja. Kahki on ma. Ehkä kymitsinä tuhuskaan innua. Ewa on maanostusta kaap muhteja kaap maailma hom. Aksun kaap muhteja ka. Ewet kom kaki pitää totaakin kehtiäk. Kui haimana no teniikaan kiitoo. Anutseeko kuopa tänään noin kuin haima. Minä kuopa tänään on niä tanssii sua pahtamaan. Kannan tuhtamaan maana aatsi muun. Iku maana on niin kanniok, nän puhuitte, kuka mä oon. Eka tämä kihtotski, eka tämä kymtotski. Eppa pakteim totski. Eikö mä enää tohtamaan, pois koki aina uskonkani kajaa. Ei sinua kai muhtotska. Tänu en mä, se vaatu tatun. Tänu ei, kun he kuamma. Anot se, kun he vaapahti kusia. Tänu ei, kun he maa maa muu paitska, uki maa.

kasvoi. Mä kun mittakaan muhtia, me kuatsin ton aiman. Mä kiannokaan niihin jauja. Kiimi kuussa nää noona. Kaka noussa maakeja kiikoja, kun ne hänikin tuossa ei minua puuttaksi, kun on hamaska. Poko. Kaikis muu kamkoa. Kiitohta hitskoska ajakka. Minä kannattaa oppaa, kun sihtaatsikä. Kehtee ja kakaa kiissä muita. Omania kais pihtsiään. Kääpts on maana. Kaa kiissä muu kamko. Ei tuhtean. Nyt on asemassak. Nussimak, nyt saapanak. Atta mihtsä tuok. Pukaan meekoa. Kiikoinis teppeisen stuhtamaan oppikin kaujaan. Tanssi peissä kakiskin kaujaan. Ja kumma matsuun tanssi muhtatamaan. Pukua kaasuun maakean. Ai manuma, että mamsi tota kauin kiikoi. Sitä ei maan antaa ei meitä en maan. Mujen spihteim sun kiikoi, kun siis kaikki asuun maakeaan tapahtii mun maan. Maka, miksi oot sun otska, teepii mua anota. Anotska kiska, kapeepiksi kuottakin kuskaik. Mitset kiikoitakin ei muuta maatska. Mä kan katso mun anhe uskaajakki joo. Listen. Young people, listen. You have 2 ears to listen with. 1 mouth to speak when it's your turn. We were given by the Creator 4 sacred elements to help us take care of ourselves. I'll only talk about that first circle of life that was created. Young people, listen and look around you. You are loved. That's why we have these 4 sacred elements to look after ourselves with. And they are all in our sacred lodges where we go and connect with the Creator. I will mention those 4 sacred elements, although they do have branches of learning and teachings with each element. But today's world, we are time-oriented. And to respect the people that have asked me to take part in this, I will have to touch a little bit of the